no xamné radio bi al khamis juna ci goudi moy goudi aljuma dañu ci fanane waxtane mahou serigne touba ak yalor cheikh wala mi jeewriñu yoon wi no baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis jangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokk bale tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qadir bil abi waye jaata nak simamu sabil islam fiha faman aba mukosi fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam di yalla gëreum señ bi ne ñooñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukosi fi dunya usillama al jasi képp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla da la tawax fi ci adina bala nga dem alakhira loolu serigne touba moko wax kon no ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yépp noonu al khamis ku ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayet armayet ci lañuy def waxtan al khamis ci ko ko bëgg deglu.

ñun itam ñu ngi ñaan lu mel noonu ci suñ liggéey bi donte sellul itam yàlla nañu ci yàlla defal lu kawe suñu njort àdduna ak alaxira ci barki Serigne Touba. Allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi.